0: Реклама. Уяви, на Стрий FM звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? Іди, оце Apple. Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ти тільки мій.
3: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте

0: У бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
2: сублімовану розчину каву «Чорна карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
3: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Куди треба дивитися, щоб за 30 секунд одразу дуже сильно сподобатися вашому співрозмовнику? Потрібно просто розглядати колір очей. Не лише тут мова йдеться про романтичні стосунки, взагалі, загалом про стосунки між людьми. Якщо ви хочете, щоб вам довіряли, подивіться в очі співрозмовнику і спробуйте зрозуміти колір його очей. Ну, не більше 30 секунд, а то будете так довго дивитися, скажуть, що ви зависли, подумають, що з вами щось не те. Хитрість полягає в тому, що зоровий контакт триватиме ідеальну кількість часу і не відлякає співрозмовника. Крім того, погляд в такий момент стає приємним і схильним до позитивних відгуків. А можна, знаєте, цей трюк повторити з начальником. Так от дивишся, дивишся в очі, може йому сподобається твоя продуктивність, він от зразу бере і виписує тобі працю.

0: по-австрійськи.
1: І зараз у рубриці «Словник по-австрійськи» будемо розбиратися у таких давніх, ну таких знайомих нам словах. Отож, чи зрозуміли ви, які маєте виконати завдання чи ні, можна просто сказати одним словом. Я все уторопав. Там Василь Іванович чи Василь Ігорович. Бо уторопав – це означає зрозумів, зрозуміти. Чи розуміють у строю таке слово чи ні, можете сьогодні цілком реально перевірити. А якщо ні, нерозуміння завдання звільняє від його ж виконання. Так там є.
0: Словник по-австрійськи.
2: Погода.
1: Ой, погода обіцяє нам бути такою, знаєш, помірно хмарною. Загалом цілий день сьогодні буде хмарним. 22 градуси тепла – це найвища температура. Ну й опадів наразі поки що не прогнозують нам синоптики. Це у Стрийморщині та Львові. А на Сколівщині, туди ближче до гір, там показує плюс 20 градусів найвища температура. Ну і показує, що в день все-таки до вечора буде дріботіти дощик. Але він припиниться до самого вечора.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: Якими натуральними засобами можна взяти і такого от позбутися всіх комарів, мушок і все оце, що летить влітку додому в наше вікно. Ця приправа точно є на кухні кожної стрийської господині, і це кориця. Корицю не люблять ні комарі, ні мошки, тому потрібно що зробити? Це розчинити її в склянці, декілька грам приправи, поставити у кімнаті, і цей запах буде відлякувати комарів. А ще цей запах буде навпаки приваблювати. Чоловіки, це для вас лайфхак, вам потрібно це зробити. І для жінки буде потім пахнути корицею вдома. Вона думає, а чому б не зробити яблучний пиріг?
0: Ранок на Стрий FM.

вимагає запрошення роботи водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.

0: Вітаю, це головні новини в студії Оля Новак. Далі про те, чому українським чоловікам може загрожувати депортація з Євросоюзу, яке звернення президенту направила Стрийська районна рада і молодь Стрийщини запрошують на військовий вишкіл. Анонс заходу – далі в новинах. Українцям загрожує депортація з країн Європи. В країнах Євросоюзу обговорюють можливість обмеження тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. Таку ідею вже підтримують Польща, Чехія та Нідерланди. Наразі тривають дискусії щодо критеріїв та механізмів реалізації можливих змін. Одним з варіантів є врахування українських правил виїзду за кордон.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Присвоїти звання Героя України посмертно Ірині Фаріон. З таким закликом до президента звернулась Стрийська районна рада. Відповідне рішення депутати ухвалили одноголосно на засіданні. Як повідомив заступник голови районної ради Михайло Галущак, петиція на підтримку такого клопотання уже набрала необхідну кількість голосів, а подібні звернення раніше ухвалили і інші місцеві ради. Нагадаю, Ірина Фаріон загинула в липні 2024 року. Нападник вистрелив їй у голову просто посеред вулиці. Діти з прифронтових регіонів відпочиватимуть на Львівщині. В нашій області офіційно відкрили першу карпатську зміну. Два тижні канікул для 200 дітей з Сумщини та Харківщини організували в нашому регіоні. Це діти військових, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників і захисниць. Молодіжний вишкіл відбудеться на Стрийщині 13 і 14 червня. Тренування організовує громадська організація «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. До участі запрошують молодь віком від 13 до 25 років. Програма передбачає заняття з тактики, керування впівдронами, лазертах та інше. Для участі необхідно зареєструватись. Посилання є на інформаційних ресурсах Стрийської районної військової адміністрації. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Ой, погода обіцяє нам бути такою, знаєш, помірно хмарною. Загалом цілий день сьогодні буде хмарним. 22 градуси тепла – це найвища температура. Ну і опадів наразі поки що не прогнозують нам синоптики. Це у Стриморщині та Львові. А на Сколівщині, туди ближче до гір, там показує плюс 20 градусів найвища температура. Ну і показує, що в день все-таки до вечора буде дріботіти дощик. Але він припиниться до самого вечора.
3: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
2: Вітання тобі на початку години. Ти на Стрий.ФМ, а з тобою я, Христина Сонце. І це передача «Ранок» на Стрий.ФМ. Розкачуємо разом цей ранок і робимо його більш максимально таким продуктивним і сонячним.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Хочу

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Неймовірний ефект від цього методу, а саме що робити, коли от настає дуже тепло і ваша продуктивність на роботі падає. І треба щось робити, щоб піднімати свою продуктивність. Кажу, що супер ефект, це дуже дивно, але виявляється, саме сміх прискорює роботу. Роботу мозку автоматично і роботу на роботі. І відповідно, краще ми можемо справлятися з всіма робочими справами. Ось так, уявляйте собі. І на основі цього зараз можу вам розказати один анекдот. Такого настрій, продуктивність точно покращується. Я качаюся по 2,5 години в день, а м'язи не ростуть. Не розумію, що з гойдалкою не так. Ну, це, до речі, про мене.
0: Ранок на Стрий FM.

0: носимо кросівки, дуже часто носимо світлі шкарпетки. З чим випрати шкарпетки, щоб вони знову стали білими? Є дієвий лайфхак. Лайфхак з оцетом та харчовою содою. Ви це все вам потрібно використати для того, щоб це все змішати в однаковій комбінації і просто затерти ці плями, залишити на деякий час і за півгодини просто перепрати вже в пральній машині, як зазвичай. І загалом кажу, що сушити білі шкарпетки потрібно тільки на сонці. Тільки на сонці. Ніде в іншому місці не можна сушити, тільки на сонці, і тоді вони будуть білі-біліші. Ну, не знаю, хіба якщо сильно поглянеш тако на сонце, потім на шкарпетки, потім знову на сонце, то реально вони будуть здаватися капець які світлі.
1: Погода.
2: Ой, погода обіцяє нам бути такою, знаєш, помірно хмарною. Загалом цілий день сьогодні буде хмарним. 22 градуси тепла – це найвища температура. Ну і опадів наразі поки що не прогнозують нам синоптики. Це у Стрийоморщині та Львові. А на Сколівщині, туди ближче до гір, там показує плюс 20 градусів найвища температура. Ну і показує, що в день все-таки до вечора буде дріботіти дощик. Але він припиниться до самого вечора.

0: Реклама. Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
1: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Такі ситуації, що інколи ми не можемо відрізнити, там, це флірт чи просто якась там ввічливість проста. Є ознаки, на які реально варто звернути увагу, і перше, це коли він чи вона, ну, просто завжди, от завжди тобі усміхаються. Посмішка просто не сходить з лиця. І який би навіть безглуздим не був твій жарт, все рівно ця людина сміється такого, знаєте, аж від душі. От такого сміється і сміється. Ще одна ознака, це коли на вас постійно дивляться під час розмови. От таке відчуття, що от зараз тобі в очі залізуть або в душу, отак от дивляться, придивляються. І ще, коли до вас торкаються. От навіть просто так, там, погладити чи притиснутися і так далі. Ну, але це не стосується ситуації, коли ви в маршрутці в час пік. То не флір, там просто шпроти в коробці.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Стрий FM.

0: Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасні LED-лінії – все виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Це була передача «Ранок на Стрий FM». «Ранок на Стрий FM».
2: «Стрий FM».

0: Далі про те, що загрожує українським чоловікам призовного віку в Євросоюзі, які препарати додали до програми «Доступні ліки», про черговий рекорд долара, скільки сьогодні коштує американська валюта, деталі за мить. Ті, хто незаконно потрапили до Європейського Союзу, можуть бути депортовані. ЄС погодив створення спеціальних центрів повернення для депортації окремих категорій мігрантів за межами блоку. Під ризик депортації можуть потрапити іноземці, зокрема українці, які незаконно перетнули кордон Євросоюзу поза офіційними пунктами пропуску, а також ті, кому відмовили в статусі біженця, але вони залишаються на території ЄС. Про таке повідомляє видання «Політико».
1: Новини України на «Стрій-ФМ».
0: Програму «Доступні ліки» розширили. Відтепер українці можуть безкоштовно або з невеликою доплатою отримати не лише аналоги ліків, а й деякі сучасні оригінальні препарати. Уряд повідомляє, що це допоможе пацієнтам отримати доступ до ефективнішого лікування. Перелік доступних медикаментів оприлюднили на сайті Національної служби здоров'я України.
1: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
0: 8 пожеж ліквідували рятувальники впродовж минулої доби на території Львівської області. Завдяки оперативним і злагодженим діям ДСНС вдалося не допустити знищення вогнем 5 будівель. На щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Рятувальники вкотре наголошують, що необхідно суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, адже саме уважність і відповідальність кожного допомагають запобігти трагедіям. Черговий реабілітаційно-спортивний табір «Ліга нескорених» стартував на Львівщині. Упродовж 10 днів 20 ветеранів і військовослужбовців відновлюватимуться в Карпатах, займатимуться велоспортом, братимуть участь у тренуваннях та заходах з психологічної підтримки. Мета проекту – допомогти захисникам відновитись, знайти нові можливості для активного життя та підтримати одне одного.
1: Економічні новини.
0: Офіційний курс долара знову побив рекорд. Сьогодні американська валюта коштує 44 гривні 33 копійки і додала в ціні 3 копійки. Це новий історичний максимум. Євро нині коштує 51 гривню 66 копійок. За добу він подорожчав одразу на 7 копійок. Зазначу, попередній рекорд встановлювався лише вчора. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
9: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
11: Теж

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03-245.
2: Шановні абоненти, Телелан! З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95, або на сайті telelan.com.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Кафе «Юрмала» запрошує на смачні комплексні обіди від 220 гривень. Домашні страви, ситні порції та обід, який справді смакує. Ну, якщо не маєш часу завітати, замовляй доставку. Від 3 обідів доставка по стрію безкоштовна. А ще кафе «Юрмала» пропонує бенкети від 700 гривень з особи та кейтеринг. Доставимо ваш бенкет у будь-яку точку Стрия. Чекаємо вас на вулиці Саксаганського, 2, телефон для замовлень 096-608-55-87. Нагадую ще раз, 096-608-55-87. Кафе «Юрмала». Стрий FM.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, що загрожує українським чоловікам призовного віку в Євросоюзі, які препарати додали до програми «Доступні ліки», про черговий рекорд долара, скільки сьогодні коштує американська валюта, деталі за мить. Ті, хто незаконно потрапили до Європейського Союзу, можуть бути депортовані. ЄС погодив створення спеціальних центрів повернення для депортації окремих категорій мігрантів за межами блоку. Під ризик депортації можуть потрапити іноземці, зокрема українці, які незаконно перетнули кордон Євросоюзу поза офіційними пунктами пропуску, а також ті, кому відмовили в статусі біженця, але вони залишаються на території ЄС. Про таке повідомляє видання «Політико».
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Програму «Доступні ліки» розширили. Відтепер українці можуть безкоштовно або з невеликою доплатою отримати не лише аналоги ліків, а й деякі сучасні оригінальні препарати. Уряд повідомляє, що це допоможе пацієнтам отримати доступ до ефективнішого лікування. Перелік доступних медикаментів оприлюднили на сайті Національної служби здоров'я України.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: 8 пожеж ліквідували рятувальники впродовж минулої доби на території Львівської області. Завдяки оперативним і злагодженим діям ДСНС вдалося не допустити знищення вогнем 5 будівель. На щастя, внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Рятувальники вкотре наголошують, що необхідно суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, адже саме уважність і відповідальність кожного допомагають запобігти трагедіям. Черговий реабілітаційно-спортивний табір «Ліга нескорених» стартував на Львівщині. Упродовж 10 днів 20 ветеранів і військовослужбовців відновлюватимуться в Карпатах, займатимуться велоспортом, братимуть участь у тренуваннях та заходах з психологічної підтримки. Мета проекту – допомогти захисникам відновитись, знайти нові можливості для активного життя та підтримати одне одного.
1: Економічні новини.
0: Офіційний курс долара знову побив рекорд. Сьогодні американська валюта коштує 44 гривні 33 копійки. І додала в ціні 3 копійки. Це новий історичний максимум. Євро нині коштує 51 гривню 66 копійок. За добу він подорожчав одразу на 7 копійок. Зазначу, попередній рекорд встановлювався лише вчора. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: Старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, слухачі з 3FM, студії Оля Новак. Далі про головне у новинах. Замить про те, де в Україні викрили розкрадання коштів на захисті енергетики, які цілі у Росії було уражено, і про забезпечення житлом ветеранів Стрийщини. Деталі замить у випуску. Розкрадання коштів на захисті енергетики. Служба безпеки України викрила на Закарпатті схему розкрадання понад 100 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для електропідстанції. За даними слідства, кошти виводили через завищені закупівлі. Екс-очільнику служби інфраструктури загрожує до 12 років ув'язнення.
1: Новини України на 3FM.
0: Українські дрони уразили низку цілей в Росії. Це підтвердив Володимир Зеленський. За його словами, під удар потрапили нафтотермінал та військові об'єкти в районі Санкт-Петербурга і підприємство у Тамбовській області, яке залучене до виробництва зброї. Усі цілі знаходились на значній відстані від лінії фронту.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: 7 дорожньо-транспортних пригод з травмованими трапилось за добу у Львівській області. В цих аваріях поранення отримали 9 людей. Патрульні закликають водіїв стежити за дорожньою обстановкою, відмовитись від ризику кованих маневрів, дотримуватись безпечної швидкості і дистанції, а також правил дорожнього руху. Ще троє ветеранів з інвалідністю на Стрийщині отримають кошти на житло. Відповідне рішення ухвалила комісія з розгляду заяв у Стрийській районній військовій адміністрації. Заявники із Стрийської та Розвадівської громад перебувають на квартирному обліку, як ті, хто потребує поліпшення житлових умов. Комісія одноголосно підтримала призначення виплат за рахунок державної субвенції. Ну і юні стрияни презентували свою творчість у нашому місті. Відбувся творчий звіт будинку дитячої та юнацької творчості під назвою «Дім, де ростуть мрії». Вихованці закладу представили вокальні, хореографічні та творчі номери, підсумувавши роботу за навчальний рік. Під час заходу також відзначили переможців олімпіад і конкурсів та їхніх педагогів. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. За годину моя колега Ольга Щепаняк розповість більше.
2: Розпочинаємо передачу «День на 3FM». На 3FM. День на 3FM.
3: У Стрию 13.01. Отже, вітання усім, хто слухає радіо 3FM. Ліля Квітка вже тут. Середа, або іншими словами, маленька п'ятниця також тут. А ще сьогодні у нас день велосипедиста. Тому якщо у тебе застоявся десь там залізний кінь, ти знаєш, що треба робити. Ну, а якщо ти вже за кермом, і неважливо, двоколісного, чотириколісного чи навіть триколісного, давай крутити цей день на максимум, а для гарного настрою слухаємо з 3FM.
1: Погода.
3: Погода у Стрию сьогодні переважно хмарна, але разом із тим поки що не накрапає нічого. Синоптики прогнозують, що впродовж дня температура сягатиме близько 22 градусів, а ось уже з обіду очікується дощ, можливо, навіть гроза. Температура на вечір залишатиметься трошечки нижчою, це плюс 19. Стрію 13.02, ти слухаєш радіо «3FM», а от чому ми насправді ніколи не забуваємо, як воно кататися на велосипеді? Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
2: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 13.09. Сьогодні у нас середа, 3 червня. Ще сьогодні день велосипедиста. І знаєш, що мені спало на думку? Цікаво, чому ми ніколи не забуваємо, як воно кататися на велосипеді? От здавалось би, скільки часу не минуло, а ти сіла на велосипед, покрутила педалі і все, поїхала, як ні в чому не бувало. А ось весь секрет, виявляється, він полягає в тому, що навички на кшталт їзди на велосипеді, вони зберігаються в так званій процедурній пам'яті. Вона є теж у нашій голові. І на відміну від пам'яті на дати, на імена чи назви, вона майже не старається, вона не перезаписується. І тому можна сказати, що це така крута суперсила нашого організму. Один раз навчилися тримати рівновагу, і все, вона уже з тобою навіки. Навіть якщо не практикуватися, твоя рівновага, вона нікуди не зникне, а просто буде чекати на гарну погоду, наприклад, як сьогодні, а ще на те, коли ти згадаєш про свій велосипед і дістанеш його з гаражу, там, з балкона, антресолів чи підвалу.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Якщо з дорослими все зрозуміло, захотіли, сіли, покрутили педалі і поїхали, то з дітками ситуація трошечки інша, бо до певного віку без батьків ніяк. Ну, не можна і все. А ось з якого віку дитина сама може кататися в місті на велосипеді? Ти, якщо знаєш відповідь, напиши на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. Ну, скільки це? 5 років, 7, 10 років, 15. Дуже цікаво дізнатися думку Стрияна, тому пиши свій варіант. А коли ні, коли не знаєш, слухай Стрій FM, тому що за дві пісні поговоримо і про таке.
2: Стрій FM.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 17, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а я дуже цікаву річ прочитала. Виявляється, що правила дорожнього руху, вони поширюються і на дітей. Так, у випадку, якщо діти ці на велосипедах. Несподівано, для мене так. Отож, якщо твої малечі до 7 років пересуватися на велосипеді, вона може лише тротуарами і тільки під наглядом. На велику дорогу дітям до 7 років зась. А ось уже з 14 років підліток має повне право, аби виїхати на проїзну частину. Ну, звісно, треба знати правила дорожнього руху або ж рухатися велодоріжками. При цьому, оце дуже цікаво, їздити по тротуарах їм уже офіційно заборонено, бо закон прирівнює їх до дорослих велосипедистів. Запитаєш, а як бути дітям, яким 8 років, так? 9, 10, що робити їм? За логікою ПДР, діти від 7 до 14 років, вони опиняються в такій дилемі, тому що на проїзну частину, тобто дорогу, їм виїжджати ще не можна, так як вони не мають 14 років. По тротуарах їздити їм вже не можна, бо їм уже більше 7 років. Правила дорожнього руху кажуть, що кататися вони можуть виключно спеціальними велосипедними доріжками. Є такі острію? Не знаю, не бачила. Їм можна кататися в парках, дворах тощо. Але якщо твоїй дитині 10 років, і їй, наприклад, рано вранці потрібно доїхати до школи, а потім повернутися зі школи, а велодоріжки в місті немає, або ж біля 10-ї школи я їх не бачу, ну, що хочу тобі сказати, що твоя дитина, вона буде порушувати правила в будь-якому вигляді. Чи то вона їде по дорозі, чи по тротуару. От така математика.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13:19, але математику відкладаємо в бік, а ось телефони шукаємо і беремо в руки, тому що за кілька хвилин у нас програма сонячних привітів. Маєш можливість передати своє вітання для кого завгодно, можливо, для якогось знайомого велосипедиста. Хочеш нагадати йому чи їй, що сьогодні є така класна нагода, аби взяти свій велосипед і поганяти трошечки після роботи. Ну, або, можливо, хочеш передати привіт для свого друга, подруги, або ж дружини, подякувати за смачний обід тощо. Загалом, варіантів безліч, а рішення одне. Пиши свої вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. А програма привітів вже далі о 13:30.
2: Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 66-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
2: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
6: Смарагдове небо чекає.
2: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Я подивився відео в інтернеті. Там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них...
4: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин «Міста Стрий» на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині «Міста Стрий» на Успенській 52К.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А влаштувати це простіше простого. Ти пишеш свої вітання на стрій Viber або Telegram, його номер 098-10-11-123. А я зачитую твої вітання в прямому ефірі. Отож, написала нам Олеся. Привіт, радіо Стрій FM. Олесю, привіт. Привітайте із 80-річчя мою улюблену бабусю Галину Андріївну. Бажаю тобі довгих років, міцного здоров'я та посмішок щодня. Нехай кожен день дарує тобі радість, а серце зігріває тепло.

0: Рідних. Тож вітаємо сьогодні Галину Андріївну із такою поважною, такою серйозною датою 80 років. А ще привіт від Романа в магазин «Солодощі», що в центрі. Також написала нам слухачка Ірина, що хоче передати привіт для найкращого працівника команди, для Василя Івановича. Дописує ось таке. Точно знає, що він це почує і дуже втішиться. Ну як, Василь Іванович, втішились? Вам тут привітик від Ірини. А я нагадую, що якщо ти хочеш комусь передати привіт, хочеш нагадати про себе, хочеш, можливо, вам підняти комусь настрій, ми можемо це влаштувати, ми маємо це робити. Щобудня 8.30, 13.30, твої привіти, твої вітання луна на увесь стрий. Тому пиши на стрий Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: А ось сонця у стрію бракне. Хотілося б більше, і здається, що хтось мене почув, тому що на вулиці Лесєва увімкнули світло. Ну, дуже цікаво, напевно, що воно треба, правда ж, зараз, 13.31. Але з іншого боку, стало трошечки світліше, і це факт. Щодо погоди, синоптики кажуть, що сьогодні нас очікує дощ. Уже на 15-ту годину хто взяв парасолі, хто взяв капюшони, ви молодчинки, ви знали, до чого готуватися. Сьогодні має накрапати дощ до 18 години, а ось уже після, хто буде повертатись додому, маємо шанс пробігтися і попри те не намочити ніг чи голову. Плюс 22 градуси показує термометр просто зараз у стрию. Стрію 13.31, якщо ти любиш співати, якщо ти робиш це вдома, на роботі, за кермом, знаєш, що пора на цьому і заробляти. А от що і як, за 5 хвилин усе розкажу.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: 3FM. Своє радіо.
1: Ти хочеш знати, де я? Куди дорога несе? Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.40, ти слухаєш радіо Острій FM. Якщо ти любиш співати і робиш це вдома, на роботі або за кермом, знай, що на цьому пора. Пора вже заробляти подарунки, як мінімум. Наприклад, це може бути блок живлення, а ще кабель від магазину «Цепл». Класний подарунок? Я думаю, що так. А ось виграти їх, цей самий блок живлення, кабель, ти можеш у грі «Злови пісню». Щоб стати її учасником, пиши слово «мелодія». Настрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Пишемо, реєструємося вже зараз, а ось ігру граємо вже о 14.40.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Попереду у нас коротесенька реклама, а по її завершенню будемо слухати «Дискомен».
2: Яка ж ти красива,
1: Дідзьо та Електрика.

0: Андрій, уже майже 14-та. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, яке масштабне фальшиве виробництво викрили в Україні, скільки священників забруньовано в нашій країні і пам'ять якого діяча сьогодні шановують на Львівщині. В Україні викрили масштабне виробництво фальшивих документів. Правоохоронці припинили виготовлення паспортів громадян України для іноземців. Вони використовувалися для незаконного перебування та вільного пересування територією країн ЄС, а також нелегального в'їзду до Канади. Фактично, фігуранти забезпечували функціонування міжнародних каналів незаконної міграції. Паралельно функціонувало масштабне виробництво іншої підробленої документації, дипломів, посвідчень водія, свідоцтв про народження та шлюб, документів на нерухомість. У межах спецоперації проведено близько 30 обшуків у Києві, Київській області та західних регіонах України. Наразі затримано 15 осіб.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: 6,5 тисяч священників забруньовано в Україні від мобілізації, повідомили в Державній службі України із етнополітики та свободи совісті. Бронювання стосується священнослужителів релігійних організацій, які входять до переліку критично важливих, а це більше 10 тисяч організацій. Туди не входять лише релігійні структури, пов'язані з РПЦ УПЦ Московського патріархату. В Україні відкрили нову дорогу. Тепер північний обхід Рівного стане ключовою трасою до кордону з ЄС. Нова транспортна артерія довжиною 14,5 кілометрів з'єднує регіони із міжнародним коридором. М-06 трасою Київ-Чоп та пунктами пропуску в Польщі Ягодин, Устилуг, Угринів. Північний обхід розвантажить Рівне. Від транзиту посилить логістику для гуманітарних і військових вантажів.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Львівщина вшановує сьогодні пам'ять визначного діяча Євгена Петрушевича. Саме 3 червня 1163-ця річниця від дня народження видатного громадського політичного діяча, президента Української народної ради, Західноукраїнської народної республіки. Пам'ятні заходи відбулися сьогодні на Личаківському кладовищі у Львові, де спочиває визначний українець. Постать Євгена Петрушевича залишається символом державницького мислення, політичної відповідальності та боротьби за незалежну Україну. До речі, у Стрию також є вулиця Євгена Петрушевича. І наостанок, веслувальники Львівщини вибороли 13 медалей на чемпіонаті України. Наші спортсмени успішно виступили на чемпіонаті із веслування на байдарках і каное, здобувши 2 золоті, 5 срібних та 6 бронзових медалей. Уже 10-14 червня представники Львівщини виступатимуть на чемпіонаті Європи із веслування на байдарках і каное, пара каное та серед майстрів, який відбудеться у Португалії. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Погода вже встигла здивувати, тому що дощ був. Хоча синоптики прогнозували його трохи пізніше, на 15-ту годину, але якось так сталося, що вже дощ і починався, і закінчувався, і знову починався. Зараз у Стрию все менш-більш спокійно, дощу немає, а температура залишається на позначці в 20 градусів тепла. Завтра, до речі, буде тепліше, плюс 23, в п'ятницю вже 25 градусів, але разом із тим синоптики кажуть, що від дощу ховатися доведеться. Це ще не один раз. У Стрії 14.02, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, це передача «День» на Стрій ФМ. З тобою Ліля Квітка, а от чомусь і ми сьогодні повернемося в дитинство. Розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрію 14.11, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо тобі сьогодні раптом дуже захочеться повернутися у дитинство, знай, що це не просто так. Сьогодні це бажання має виникнути у кожного з нас, і не просто так, як я вже сказала. А для чого нам повертатися в дитинство? Для того, щоб пригадати собі одну фразу, яка сьогодні точно стане в нагоді. Фраза ця звучить так: мирись, мирись і більше не сварись. Чому? Тому що згідно із прикметами цього дня, 3 червня, ображатися не можна. А крім того, потрібно вирішити усі суперечності і бажано зробити це мирним шляхом. Тому згадуємо, хто, кому і коли насолив. Ну а далі ти вже маєш знати: мирись, мирись і більше не сварись.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ну а де в Україні найкращі дороги? У Стрию чи в якомусь іншому місті? Розкажу тобі про це далі на 101.0.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14:18, ти слухаєш радіо «3FM», а чи знаєш ти, де найкращі дороги? Ну, звісно, що в Україні, правильно? А от де саме, де конкретніше? Якщо не знаєш, слухай уважно. Найкращі дороги, вони в Рівне, в місто Рівне. Як мінімум тому, що саме там і відкрили абсолютно нову, новесеньку дорогу. Тепер північний обхід Рівного стане ключовою трасою до кордону з ЄС. Що це означає? Що там з'явилося більше 14 кілометрів абсолютно новесенького асфальту, який тепер з'єднує трасу Київ-Чопа разом із кордонами. І це класно, так, але я собі думаю так, от якщо зараз у будь-якого водія запитати, а де в Україні найкращі дороги? Ну кожен згадає свій улюблений відрізок траси, так? Ну або скаже Стрий. Це точно Стрий, варіантів інших немає. Як мінімум тому, що тут кожен поворот, кожну вуличку, кожен закапелок ти вже точно знаєш на пам'ять. Тому найкращі дороги де? Правильно, у Стрию.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: А найкраща музика, вона на 101.0, і це 100%. Переконатися у цьому зможеш ти. Уже по рекламі, далі на 3FM.
2: Реклама.
3: Ти тільки мій.
2: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Інформаційна підтримка «Радіо 3FM».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
8: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
9: Шановні абоненти, Телелан! З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
2: Реклама.
11: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
12: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий лайфхак.
1: Стрій 14:28. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні розкажу тобі дуже корисний лайфхак, після якого на олію у твоєму домі точно чекає переїзд у ванну. Чому так? Тому що це олія, це взагалі такий копійчаний засіб, яким дуже легко можна очистити крани від нальоту. Від нальоту, серйозно. Пару крапель олії на ватний диск і все. Почухали туди-сюди і милуємося результатом. Більше того, ось такий продукт, він створює таку собі плівку, яка відштовхує краплі води, а ще зберігає кран чистим на довший період. І це, до речі, дуже гарний знак, якщо олія опиниться в тебе в ванні. Знак того, що, йдучи мити руки у ванну кімнату, ти після цього методу реально будеш мити руки і виходити, а не щось там полірувати, натирати, аби все блистілося.
0: Стрий лайфхак.
1: У стрій 14:29, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а попереду на тебе чекає гра. Гра «Злови пісню», за допомогою якої ти можеш виграти собі блок живлення, а також кабель від магазину «Цепл». Ну, а для того, щоб стати учасником гри, в першу чергу треба зареєструватись. Ну, а як без того? Пиши слово «мелодія» на Стрій Вайбер чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. А у гру грати будемо вже за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: 14.40 і це гра «Злови пісню». Тут ти маєш шанс виграти собі блок живлення, а також кабель від магазину «Сепл». Ну а для того, щоб стати учасником гри, в першу чергу потрібно було зареєструватися, надіславши слово «мелодія» на старий вайбер чи телеграм. І з числа усіх, хто саме так і зробив, рандомно була обрана наша слухачка Оля, яку я застала вдома.
3: Добрий день.
2: Ну що, Олю, група підтримки на місці. Вболівати буде кому?
3: Будуть.
2: Тому збирай їх поближче, а я тим часом розкажу тобі правила гри. А правила гри у нас такі. Зараз я вмикаю для тебе пісню. В певний момент, коли пісня зникне, твоє завдання її продовжити. Тобто потрібно трошечки доспівати. На все про все маєш 3 секунди. Пісню слухай уважно.
3: Гаразд.
4: Ти поклав своє кохання на вінтар, і його благословив небесний цар.
3: Об мою розбила, мов кришталь, і за тим тобі, що сталося, не жаль.
4: А я любов твою розбила, мов кришталь, і за тим мені, що сталося, не жаль.
2: Ось так от легко, просто ти, Олю, перемагаєш у грі «Злови пісні», з чим я тебе і вітаю. А разом із тим нагадую, що вже в п'ятницю за числа усіх переможців тижня рандом буде обирати саме того або саме ту, яка забере блок живлення та кабель від магазину «Цепл». Тому слухай радіо «Стрий FM» і тримай кулачки за свою перемогу.
3: Добре, дякую.
2: А партнером гри, нагадую, є магазин «Цепл». Якщо тобі хочеться «Епл», все просто, заходь у магазин «Цепл». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75. Це навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай.

0: Українські – це Apple. Гарантія – ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти – оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: 14.41. Далі у нас коротесенька реклама, а по її завершенню класна українська музика «Wellboy». Андрій Князь та «Файна». Скайлер опередив Андрія Князя. Ну і одразу слідом уже справді буде звучати Андрій Князь та «Файна». Кажеш, я тобі не пара. Усе це і більше по рекламі. Це «Острий FM», радіо твого міста, «Острий 14.41». І наша середа триває.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Острию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Вафельні трубочки «Деліція» зі смаком пряженого молока. 400 грамів зі знижкою 39%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

14.53, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і я відчуваю, що вже скоро все станеться, вже скоро пролунає перша тризначна цифра тризначного пін-коду. Це станеться дуже-дуже скоро, я тебе запевняю, дуже скоро ти почуєш цю цифру. Що потрібно робити одразу ж після того, як ти її почуєш? Її потрібно записати, запам'ятати. Я не знаю, що ще можна придумати, але ця цифра має запам'ятатися в тебе обов'язково, тому що вже о 17.40 за те, що ти збереш усі три цифри тризначного пін-коду, ти можеш виграти два квиточки на концерт до Іллі Найди. Тому робимо вушка гостріше і уважно слухаємо радіо Стрій ФМ. Адже перша цифра тризначного пін-коду прозвучить уже дуже-дуже скоро. Стрій ФМ.

0: вже минула 15-та година. Про все важливе актуальне Ольга Щепаняк нам зараз розкаже.
1: У цьому випуску поговоримо про те, чи можна оцифрувати трудову книжку після 10 червня. Росіяни знову застосували фосфорні боєприпаси. І скільки коштів зібрав для ЗСУ Хоргомін? Українці й надалі зможуть подавати скановані копії паперових трудових книжок навіть після завершення перехідного періоду, який спливає 10 червня. Про це зазначив заступник голови правління Пенсійного фонду України Олександр Малицький. До 10 червня, нагадаю, роботодавці та наймані працівники мають можливість завантажувати відомості із паперових трудових книжок через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Однак після цього терміну така можливість зберігається і надалі. За даними Пенсійного фонду, наразі до електронного реєстру застрахованих осіб уже внесено інформацію з понад 10 мільйонів паперових трудових книжок. Водночас ще близько 1,5 мільйона документів потребують оцифрування. Росіяни знову застосували фосфорні боєприпаси по Костянтинівці. Це виглядає, наче палаючий дощ над містом. Десятки палаючих елементів впали на житлові квартали. Білий фосфор спричиняє масштабні пожежі та несе смертельну загрозу для людей. Нині у Костянтинівці залишається приблизно, за різними даними, близько 2 тисяч людей. Місто майже повністю зруйноване. До нього стрімко просувається ворог. Зараз евакуація з Костянтинівки є надважким і майже нереальним завданням.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Стартує прийом заяв на присудження щорічних міських премій. На здобуття премії висуваються особи, які внесли значний вклад у культурно-освітнє та громадське життя Стрийської громади, є її мешканцями або працюють у установах на території нашої громади та реалізували проекти у відповідних галузях не пізніше, як за один рік до їх висунення на здобуття премії. Переможці отримують дипломи, нагрудний знак та грошову винагороду у сумі 20 тисяч гривень. Документи подаються у відділі з питань культури, національностей та релігії управління культури молоді та спорту Стрийської міськради з 4 червня і по 25 включно. Присвоїти звання Героя України посмертно Ірині Фаріон. Із таким закликом до президента звернулася Стрийська районна рада. Відповідне рішення депутати ухвалили одноголосно на засіданні. Як повідомив заступник голови районної ради Михайло Галущак, петиція на підтримку такого клопотання вже набрала необхідну кількість голосів, а подібні звернення раніше ухвалювали інші місцеві ради. Нагадаю, Ірина Фаріон загинула у липні 2024-го. Нападник вистрелив їй у голову просто посеред вулиці. І наостанок, Гомін під час світового туру зібрав понад 11 мільйонів гривень для Збройних сил України. Ці кошти будуть передані на підтримку спецпідрозділу ГУР. Львівський муніципальний хор повернувся з масштабного міжнародного туру, який тривав понад місяць. Колектив виступив у десятках міст Європи, США та Канади, провівши майже 40 концертів, а загалом за майже 300 концертів. Команда хору Гомін зібрала близько 37 мільйонів гривень допомоги для українських військових. Це були всі новини 15-ї. Ми почуємося ще за годину. Залишайтеся з нами.
2: Погода.
0: У Стрії 15.04. Даний максимум. Сьогодні це 23 градуси тепла. Чи буде дощ? Запитуєш ти? Звісно, що так буде. Він уже був і не один раз, а до кінця доби синоптики прогнозують ще опади. Тому парасольки на поготові. У Стрії 15.04. З тобою Ліля Квітка. Ти слухаєш передачу «Дені» на Стрій FM. А тим часом головна четвергова традиція, здається, йде в минуле. Про що мова? Чого уже завтра у нашому житті може не статися? Розкажу тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM. На Стрій FM.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, пригодився.
1: Це Україна.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 15:17, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а головна четвергова традиція, та сама кава з корицею, здається, йде в минуле. Чому? Тому що на Львівщині створили каву з лавандовою олією. Отак вона гарно звучить. А виглядає, напевне, ще краще. Не бачила, не пробувала, тому лише можу тобі розповісти, про що прочитала в інтернеті. Отож, місцеві виробники, вони розробили цей напій не лише заради такого оригінального смаку, але й для користі також. Принаймні так стверджується. Кажуть, що лавандова олія в поєднанні з кавою, вона допомагає знизити рівень стресу, вона м'яко заспокоює нервову систему, але при цьому не зменшує тонізуючий ефект кофеїну. Звісно, розписали усе дуже гарно. Одного не написали. Ця кава буде сприяти тому, що ми багатіли? Як кава з корицею? Чи ні? Чи доведеться все-таки працювати? Але з іншого боку, я собі так думаю, якщо цей тренд приживеться, то наступною каву, яку я хочу бачити, це має бути кава зі смаком відпустки. Відпустки на річці Стрий, у наших горах і тільки так.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: І, до речі, про гори. Скільки часу потрібно проводити в горах, аби полюбити цей світ, щоб не нервувати, щоб не стресувати, щоб кожна новина йшла тобі на радість, а не засмучувала. Розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 15:24. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні у нас середа, це екватор робочого тижня. Для когось це маленька п'ятниця, а для когось це йой. Я вже втомилася від цього робочого тижня. Якщо ти впізнаєш себе саме у другому варіанті і трошечки вже так втомився або втомилася стресувати через кожну дрібницю, нагадую, що неподалік нас є прекрасні гори. Гори, які лікують все. І нейробіологи, вони погоджуються. Вони кажуть, що ефект гір, він справді лікує. А от скільки часу потрібно проводити в горах, аби позбутися стресу, негативу і полюбити цей світ – це рівно 3 дні. Саме стільки часу потрібно нашому мозку для того, щоб повністю забути про стрес, для того, щоб знизити рівень кортизолу і перезавантажитись на повну.

0: Україна, це 23 градуси, безхмарне небо впродовж цілого дня. А отже, поїздка в гори на неділю, вона має бути саме такою, як треба. Далі у нас коротесенька реклама, а вже слідом найкраща українська музика. Чекає на тебе в ефірі на Стрий ФМ.
1: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
4: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра. Без зайвих слів.
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Інтернет не бреше.
1: У Острії 15:34, ти слухаєш радіо Острій ФМ, правило 5 хвилин. Ось що допоможе, коли душа до роботи, ну, гайд не лежить. Що потрібно робити? Домовся із собою, що працюєш над якоюсь роботою лише 5 хвилин і все. А потім із чистою совістю можеш закинути цю справу у далекий ящик. Секрет полягає в тому, що в 80% випадків наш мозок просто боїться почати. А насправді варто лише почати, от просто взяти і почати, і все, тебе вже не зупинити.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось перегляд фото милих котиків, собачок під час робочого дня, він підвищує нашу продуктивність. Тому якщо тобі ліньки братися за роботу, а шеф раптом помітить, що ти гуляєш туди-сюди на сторінках в інтернеті, краще дивись на різних там пухнастиків і говори, що ти займаєшся самомотивацією, але не для себе, а чисто для компанії.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода на сьогодні хмарна, дощ був уже не один раз, і синоптики кажуть, що не варто думати, що на цьому кінець. Ні, це лише початок, тому що до вечора має у Острію дощити знову ж таки. Щодо температури, вона йде трошечки на спад, зараз маємо 20 градусів тепла, на вечір очікується плюс 19. Ну і скажу тобі так, гарні новини є, після 18-ї дощу на сьогодні начебто не планується. А ось що планується 5 червня, так це дуже класний концерт. Концерт, на якому ти маєш побувати. І Острія ФМ тобі у цьому допоможе. Усі деталі на 101.0 почуєш далі.
3: День на Острії ФМ. День на Острії ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:44, ти слухаєш радіо «3FM», а я нагадую, що в ефірі на 101.0 кожного дня ти маєш шанс виграти для себе класні подарунки. Сьогодні подарунком є квиточки на концерт. Концерт до Іллі Найди, який відбудеться вже 5 червня у селі Угерську. А ти маєш прекрасну можливість виграти ці квиточки вже сьогодні о 17:40. Що для цього треба зробити, питається? Всього-навсього слухати з 3FM уважно. Максимально уважно, тому що будь-якої миті може прозвучати тризначний пін-код. Твоє завдання – збирати усі три цифри тризначного пін-коду, записати його у правильній послідовності, і ось коли прозвучить остання, третя цифра пін-коду, надіслати цей пін-код на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123.
0: День на 3FM! День на 3FM!
1: Ми ж рухаємося вперед, попереду у нас коротесенька реклама, а вже слідом буде звучати гурт «Столиця». Лесик сам.
2: Залишаю все, як є.
1: Та дядя Жора.
2: Ой-ой-ой, що це за двіж?
1: Усе це і більше по рекламі. Це «3FM», це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Ти тільки мій.
3: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена, улюблені пісні. 20 червня, Стрий, Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України, Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка радіо «3FM».
6: Шановні абоненти, Телелан! З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Тому що натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Stream FM.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 3.
2: У Стрию 15:56. Ну що ж, першу цифру тризначного пін-коду всі почули, запам'ятали, записали. Правда? Правда. А тому ми слухаємо уважно Стрий.ФМ і надалі збираємо увесь тризначний пін-код для того, щоб вже сьогодні о 17:40 виграти собі два квиточки на концерт до Іллі Найди. Кому вони дістануться, нагадую, ми дізнаємося вже о 17:40. Твоє завдання надалі – уважно слухати Стрий.ФМ, збирати тризначний пін-код і нехай щастить!
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: Це рівно 16 острів. Час на головні новини. Про все важливе, актуальне Ольга Щепаняк нам розкаже.
1: І в цьому випуску ви дізнаєтеся, скільки укриттів перевірили в області, де на Стрийщині з'явився ще один ветеранський осередок і який епіднагляд посилили в Україні. Отже, станом на 2 червня на території Львівської області обліковано 7508 об'єктів фонду захисних споруд. Нагадаю, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, у Львівській області виявили найбільше захисних споруд, які фактично не функціонували попри наявність на офіційних мапах. Станом на початок 2026-го в регіоні не виконали жодної з наданих секретаріатом уповноваженого рекомендацій. Тим часом у Львові дітей безкоштовно консультуватиме відомий пластичний хірург. Центр дитячої медицини, Західноукраїнський спеціалізований центр, анонсував візит професора пластичної та реконструктивної хірургії Хакана Агіра. Він консультуватиме дітей, які мають вроджені вади обличчя та тіла, судинні мальформації, пухлини лицевого черепа, рубці після опіків, наслідки перенесених травм. 15 червня іноземний фахівець працюватиме у Львові. Щоб потрапити на консультацію, необхідно заповнити онлайн-форму, яку знайдете на телеграм. Каналі «Містрий 1».
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: На Стрийщині з'явився ще один ветеранський осередок. У Миколаєві відбулося відкриття громадської організації «Спілка ветеранів Миколаївщини». Головою організації став захисник України Микола Мандзюх. У відкритті взяли участь ветерани та волонтери, які допомагають організації. Спілка діятиме за адресою місто Миколаїв, площа Ринок, 28.
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: В Україні посилили епіднагляд за холерою. Попри відсутність зареєстрованих випадків захворювання, з початку червня і до кінця вересня фахівці контролюватимуть можливі ризики, щоб запобігти поширенню небезпечної інфекції. Холера, нагадаю, це гостра кишкова інфекція, що передається переважно через забруднену воду або їжу. У період посиленого нагляду фахівці центрів контролю та профілактики хвороб проводять низку профілактичних заходів. Особливу увагу приділятимуть районам, де можливі перебої з доступом до безпечної питної води. І наостанок, у Києві пропонують штрафувати за намети та великі матраци в метро під час тривог. Зареєстровано відповідну петицію. В ній наголошується, що через такі речі зменшується місткість укриттів, а люди похилого віку, вагітні чи діти змушені сидіти на холодних сходах. Пропонується запровадити штраф у 5 тисяч гривень. І нагадаю, після масованої атаки 2 червня в метро Києва перебувала рекордна кількість людей – 41 тисяча. Після цього й розгорівся скандал із наметами. У КМДА заявили, що не збираються забороняти намети в укриттях. Це були всі новини випуску. Почуємося з вами вже завтра на «Стрий-ФМ». Всім бажаю хорошого вечора.
2: Погода.
0: А для того, щоб вечір вдався на усі 100%, парасолька не завадить. Синоптики прогнозують дощ, кажуть, що накрапатиме до завершення робочого дня. І скажу так, у Стрию хмари збираються. Вони такі темні, дуже навіть дощові. І складається враження, начебто з секунди на секунду, і справді піде дощ. Щодо температури, вона майже не змінюється. Це плюс 20-21 градус тепла. У Стрії 16.03, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». Передача «День на Стрий-ФМ» триває, а ось куди можуть зникнути усі наші штори і жалюзі, розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.14 стрію, а ми говоримо про святе, про нашу кухню. Ну, погодься, кухня – це місце, де постійно щось шкварчить, де щось кипить, де соуси стріляють на всі боки, а жир, він що робить? Правильно, він стрибає. І на штори, і на жалюзі також. Але спішу тебе потішити, тому що в майбутньому такого не буде. Мода все вирішить, тому що мода диктує нові тренди і каже ось що, що в наступні декілька років особливо популярними будуть уже не штори, не жалюзі, а, наприклад, рулонні штори. Вони займають менше місця, а завдяки спеціальному просоченню вони відштовхують бруд і воду, що дуже зручно. Далі, римські штори, вони виглядають затишно, це по-перше, а по-друге, вони короткі, вони не заважають і легко знімаються для чищення. Ну і матова або така декоративна плівка на скло. Її можна купити вже зараз, не обов'язково чекати отих трендів. Насправді, це ідеальний варіант. Щоб почистити, можна просто протерти разом із вікном, знімати там нічого не треба. Ну і головне, сонце не сліпить, а сусіди не підглядають. І все, всі щасливі.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: А от що додати в каву, аби вона ще краще захищала тебе від втоми, розкажу за дві пісні далі. 3FM.

0: Свій FM. Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066 083 1252.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Гауда 48%, а Марлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Життя з тихом на дивані.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
2: 16.21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, ну а зараз хвилинка корисної інформації для любителів кави. Є такі, знаю, що є. Отож, якщо ти відчуваєш, що твоя кава уже не працює, вона не справляється з втомою так, якби тобі того хотілося, а ефект зникає надто швидко, знаю, що є насправді дуже простий спосіб, аби вирішити цю проблему. Додаєш корицю і готово. Корицю. Кориця, справа в тому, що вона допомагає стабілізувати рівень цукру в нашій крові, завдяки чому почуття бадьорості воно триматиметься набагато довше. Окрім цього, кориця вона ще й покращує концентрацію. А якщо тобі зараз потрібно ще кудись їхати, якщо тебе попереду чекає чимало роботи, от кава з корицею – це те, що треба. А коли кава з корицею і ще й з булочкою з корицею, то це взагалі вау-ефект.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: 16.23 у Стрию, кава з корицею і булочка з корицею – це, звісно, добре. Але усі ми готуємося до літа, тому після 16, а ні, це ж після 18, спокійно. Добре, заборона скасовується, булочку з корицею можна, треба. Поки час у нас є, можна і треба. А ще треба гарного настрою. Він у нас далі попереду. Найкраща українська музика, вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
1: Стрий ФМ.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острія 16:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні у нас день велосипедистів. Хто забув, нагадую, а хто не знав, ну, вже знаєте. Так от, сьогодні день велосипедистів або тих, хто на ровері. Тому що саме так, здебільшого, у нас і називають велосипед. Просто ровер. Де твій ровер? Ну, там, припаркувався, десь там. Але що цікаво, є насправді ще дуже багато інших слів, які можна використати, коли ти говориш про велосипед. Ну, наприклад, педалекрут. Таке класне українське слово. Лісампед, знаєш, як у тій пісні, можна казати біціглі, хоча я не чула, мабуть, ніколи, щоб у нас у Стрію хтось таке говорив. Або навіть лайма, це взагалі ще більш рідкісне слово. Але взагалі, ну неважливо, як його називати. Головне, щоб твій двоколісний друг довіз тебе куди треба.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А сьогодні, якщо плануєш влаштувати ще такий вечірній марафон вулицями нашого міста, обов'язково подбай про те, щоб був захист над головою, так, ну і шолом, та бажано. А до речі, шолом, він тебе захистить і від дощу, ну загалом захистить як треба, тому що сьогодні синоптики прогнозують опади. До завершення робочого дня, кажуть, можливо, накрапатиме дощ. Щодо температури, вона залишається незмінною, це плюс 21. Завтра вже буде тепліше, на завтра очікується плюс 21.

0: 23 градуси, дощ буде теж, а як без нього, але по обіді. Зрештою, день має бути переважно сонячним. 16.30, дві острію. Ну що ж, про велосипедистів згадали, а тепер час і про водіїв, так, автомобілі поговорити. Про те, чому влітку не можна заправляти бак під зав'язку. Розкажу тобі на Стрий ФМ далі.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

Таке про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій, уже 16:42, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і якщо ти думаєш собі, що повний бак пального – це завжди хороша ідея, це я такий супер-пупер молодець, я такий класний водій або водійка, тому що тебе розчарувати. Тому що, якщо влітку досить уже спекотно і залити бак під зав'язку, йому просто не буде куди діватися, у тому пальному. Через це пальне може витекти назовні, а це небезпечно, так? Тому що будь-яка іскра поруч і вже може спалахнути. Пожежа. А в кращому випадку просто зламається паливна система і хтось влетить в копієчку. Тому без фанатизму. Як там кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. А в нашому випадку, я думаю, що можна сказати так, що повним має бути гаманець, а не бак під зав'язку.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже слідом Віктор Павлік, Віталій Лобач. Мішель Андраде та Роксолана. Та Парфенюк. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста, у Стрию 16:43.
2: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 16:52, ти слухаєш Радіо Острий ФМ. Якщо ти так сильно хочеш на концерт до Іллі Найди, Радіо Острий ФМ готова тобі у цьому допомогти. Нагадую, що сьогодні впродовж ефіру на 101.0 твоє завдання – збирати тризначний пін-код. Якщо ти збереш його, та ще й у правильній послідовності, то вже о 17:40 можеш виграти собі два квиточки на концерт до Іллі Найди. Концерт відбудеться 5 червня, це буде село Угарськ, ну зовсім неподалік, буквально рукою подати, о 17:00 вечора. Тому збирай тризначний пін-код, у нас надалі залишилася ще одна цифра. Збирай тризначний пін-код у правильній послідовності. Ну і після того, як почуєш останню цифру, надсилай його на стрій Viber чи Telegram 098-10-11-123. А результати о 17:40.
1: Стрій FM.

0: Майже 17 година. Усім привіт. З тобою Ліля Квітка.
1: Погода.
0: До погоди термометри острію показуючи 20 градусів тепла, і не дивуйся, якщо знову піде дощ, бо натяк на це є. І синоптики кажуть, що сьогодні до 18 години цілком можливо, що ще буде накрапати дощ. Завтра в четвер дощ очікується теж. Але з 15 години, можливо, це буде гроза і затягне така дощова погода до самісінького вечора. Щодо температури, четвер у нас буде тепліший, це 23 градуси максимум. Острію 17.01, можна чи ні приходити в гості без подарунку? Ну, знаєш, як часто кажуть, нічого не несіть, просто самі приходьте. Просто приходьте, нічого не несіть. А пасує так приходити без нічого чи ні? Поговоримо за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Острію 17.01, а тим часом на Стрий ФМ прилетіло вітання для іменинника. Сьогодні вітають з днем народження Руслана. Владислава, внучка, написала, що хоче побажати, щоб кожен новий день приносив лише добрі новини, приємні моменти і приводи для усмішок. Нехай здійснюються усі бажання, а доля щедро обдаровує здоров'ям, благополуччям і довголіттям. З днем народження, дорогий Руслане, нехай життя буде щасливим, яскравим і сповненим любові. Вітання від внучки Ярослави. Ну, а Стрий ФМ приєднюється саме собою.
1: Стрий ФМ.

0: Настрій FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрій 18.09, а на порядку денному мега важливе питання, яке один раз, ну або, я думаю, частіше, вставало в житті перед кожним із нас. Можна чи ні приходити в гості без подарунку? Ну, часто ж буває так, тебе кличуть в гості, кажуть, приходь. Ну, просто приходьте, нічого не беріть, нічого не треба, приходьте самі, це вже подарунок. А можна так робити чи ні? Насправді можна, можна. Якщо це спонтанна зустріч на каву, на... не знаю, подивитися на щось, на нові меблі, які купила сусідка. Можна, можна і навіть треба приходити без жодних подарунків. Ну, найголовніше, що ви принесли себе, так? Свій настрій і бажання поговорити. От, воно вже важливо, воно вже грає роль. Але якщо хочеться побути супервічливою людиною або просто зробити якусь приємність господарю чи господині, є безпрограшний варіант. Замість дорогих презентів можна захопити із собою щось до столу. Це може бути чай, фрукти або якісь смаколики. Бо головне ж, увага, так? Якась мудра людина сказала, а я підтримую. Головне ж, увага!
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А от чому ти 100% захочеш стати людиною, яку зараз розшукують по всій Європі? Про це розкажу. Ну і, власне, чому ту людину шукають? За кілька хвилин далі.
0: Стрим ФМ.

0: будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 17.18, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а чому ти 100% захочеш стати людиною, яку зараз розшукують по всій Європі? Чому? Та тому що розшукують цю людину лише для того, аби віддати їй чи йому мільйон євро. Уяви собі, в Європі зараз розгортається просто таки неймовірна історія. Хтось купив лотерейний квиточок, виграв шалені гроші, а тепер спокійно собі живе далі, навіть не підозрюючи, що став мільйонером. Організатори цієї лотереї, вони вже з ніг збилися, шукаючи цього щасливчика, аби вручити йому чи їй цей суперприз. Що цікаво, каже, що квиточок придбаний був в Ірландії. Але, як там кажуть, наші люди всюди. Наші люди всюди. Тому я б радила шукати не лише в Європі, а й у Стрию. Бо як не крути, а в такій базі пошуку, я думаю, що не відмовився би побувати, ну, кожен із стриян, правда ж?
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.19 у Стрию, ми рухаємося далі, а про одяг, який натякає на відсутність грошей, будемо з тобою говорити вже за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та... там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Стрій 17:26. Слухаєш радіо Стрій FM. День на Стрій FM набирає обертів. Чому? Тому що виглянуло сонце. Ну і настрій у мене якось так автоматично став трошечки краще. Ну а ми говоримо про речі. Про речі в шафі, які можуть підступним чином натякати, що нібито у нас фінанси, трохи того, співають романси. Експерти із стилю, модники зібралися, і щоб розкласти всю тему цю по поличках, і от що вони кажуть, що справа вона взагалі не в грошах і не в брендах. Наш образ, наш вигляд зовнішній дешевлять насправді дрібниці. Що це може бути? Наприклад, величезна кількість логотипів тут, там, позаду, на спині, на чолі, таке враження, інколи ще не вистачає логотипів. Типу, а насправді це ну трошечки вже вчорашній день, і про логотипи. Ну, сьогодні це вже не дуже модно їх носити. Далі, це зношений

0: Погода.
1: Погода в Острію, ну про неї варто згадати, тому що погода стала набагато приємніше, виглянуло сонце, стало тепліше, стало спекотніше, скажу тобі так. А щодо температури, зараз маємо 22 теплі градуси, синоптики кажуть, що дощ все ще очікується. Коли, я не знаю, ну сподіваюся, що вже завтра. Давайте не сьогодні, переносимо його на завтра. Завтра в четвер має дощити по обіді, а щодо температури на четвер, на 4 червня синоптики прогнозують 23 градуси максимум і кажуть, що ввечері можлива навіть гроза.
2: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
2: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду – 0.
1: 17:29 у Стрию. Ну що ж, третю цифру тризначного пін-коду ми почули щойно. А це означає, що у тебе є рівно 5 хвилин. 5 хвилин на те, аби пригадати собі перші дві цифри, ну і надіслати весь тризначний пін-код у правильній послідовності на Стрий Вайбер чи Телеграм номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз. 098 10 11 123. Запитаю, що за це я отримаю, а ти отримаєш два квиточки на концерт до Іллі Найди. Концерт 5 червня о 17 годині, село Угарсько. Ну а квиточки на цю подію ти можеш забрати вже о 17:40.
2: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: щодня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: 17.39 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрій FM», а кому цей день принесе класний подарунок, а саме два квиточки на концерт до Іллі Найди. Дізнаємося уже за мить. А я нагадую, що впродовж передачі «День» на «Стрій FM» слухачі радіо «Стрій FM» уважно слухали ефір, а також збирали тризначний пін-код для того, щоб зараз за цей пін-код виграти собі два квитки на концерт до Іллі Найди. Ну а концерт, нагадую, відбудеться вже цієї п'ятниці. Це буде село Угерсько, зовсім недалечко, 17 година вечора. Ну і Ілля Найда разом із своїми найкращими піснями. А ось кому дістануться квиточки з числа усіх, хто реєструвався, хто надсилав правильний тризначний пін-код та ще й правильній послідовності, рандомно була обрана наша слухачка Ірина, чий номер закінчується на 810. Тож, Іру, сьогодні я вітаю. Ну і трошечки згодом уже надішлю квитки. А тобі нагадую, що подарунків є дуже багато, а виграти їх просто простісінько. Треба слухати уважно «Стрій FM», збирати тризначний пін-код, ну і вигравати собі класний настрій. Подарунки на «Стрій FM».
0: День на «Стрій FM». День на «Стрій FM».
1: Для гарного настрою по рекламі слухаємо Максима Бородіна. Голубенко та «Як так?». А ще «Чів». А погода просто клас. Для гарного настрою найкраща українська музика чекає на тебе по рекламі. Це «Стрій FM», радіо твого міста.
2: Реклама. Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез 67% «Щедро» «Провансаль» 500 грамів зі знижкою 35%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
8: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті «Телелан.com.ua».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM. 17.49 у Стрию. Австрійський АТП запрошує на роботу водію автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонує тобі натомість? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
1: Стрий FM.

0: освітою. Погода.
1: Цього вечора очікується дощ, так кажуть синоптики. Ну і власне щось таке схоже зараз на нашим містом. Захмарилося, вітерець присутній. Каже синоптики, що на 18 годину очікується невеликий дощ. Щодо температури, вона залишається незмінною, плюс 20. Завтра буде тепліше. Завтра нас чекає 24 градуси тепла. Дощ буде. Та не думай собі, дощ з нами недовго. Плюс 24 градуси максимум. Це я вже сказала. Ну а дощу чекаємо вже з другої половини дня. 18.01, острій на цій позитивній такій дощовій ноті. Я із тобою буду прощатися. Мій ефір добіг до завершення, але почуємося ми з тобою уже завтра. Причому це буде швидше, аніж завжди. Тому вмикай радіо Стрій ФМ о 8 годині ранку. Чекаю тебе тут на 101.0. А поки що усіх міцно-міцно обіймаю і зичу теплого вечора. Па-пам!
2: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Хей FM.
1: Плануєш святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз 096 608 55 87.
0: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
4: Смарагдове небо чекає.
3: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098-1011-123.
5: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Ти тільки мій.
2: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шановні абоненти, Телелан! З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Тема.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: ти цілодобота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк.

0: Стрім FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: 93FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.